Ia, malo, malo lava la siva, siva, fa fie fie le loto. A wale fa no noa, ai fie fie pia. Samoa pei, oi o se teo fungala au. Ona fa mai, a fo ili ola, olo na se fulu o farao, po ono fo inga tupo ai kupito, olo ono fo fata afea yai. E uso o Yosefa sitama o Yosefa, maletala fie fie, the Lord Jesus was with Joseph. Ole li o Yesu sa fatasi pea ma Yosefa. Aleluya faftai vi ia pea. O ele pele Yesu ya male pele e o oe olo e fafunga funga mai. Pei oe o se teu funga la au. Le pese nei fapteo mo oe. Ya. Onsai se gosa ilu ka pese le e aleki ole pei o se teu funga la au. Ia fapenala o ele pele olo fafunga funga ma mao mai. E fa pe fo tonol tatu nei manatua o le teu fungala au e fungala au mai ale mata ngo fie lunga i tau lalo i ona vai ma le savali o le tau tala o uma mea uma mafaufaunga le lei ai aua le leai i lava ni aua ni i se mafaufaunga le hanga i ate o le pele o mafuta mai.

fa mama la mama ya ti oe ai sil le usta ai lo se isi la va mia ta tu te fie fa ya mole tua o mo mo sa mo ele ai ma se isi mia mana mai le tua ya ta tu na le usta ai a lo fa le tua le tau singon polo inga a lo fa tangata ma lo lo fa fo that's all he wants from us wa o mia o mai ka ke ma wa e o le mana wa ola lo e so fu mai ni sa mo ma ma to a ola fi fi tu ai ma se ma wo ya cornito lo ma tu fa tasi fa pe fo isi wo ya alex ta mo that's all jesus wants from us ustai fa longo ma le lofa a lofa itangata a lofa ifo ai le mo mo a lofa itangata ai muli muli yesu Mama liu leu fa mangalo ka ko sala ai a fa ya la ke fa pele nga sala yel na sa ta tu sa wo fo ile upo yesu ile lava ele fi fa ya la le ami to nu mo sta ile tua ma e fi fi ai fo i e fa pe atu ia manuia oe ma se fa na le pele fa fonga mama o mai mal ta tu nei ma le pese nei mo ole pele ma futa mai love you precious jesus lo fa fo mo ole pele fa fonga fonga ta po mai mau i lo sunga rapture a ele alex kama le nga vili mai o kilangi rapture le mo a e fa fonga mai o kilangi fa te tele la vai lo fa fonga fonga mai le o ma wa ma o ma ale ki la vili mai e fa pe fo la o fionga le lo li a pule le tio i Brisbane Australia ia ya Gawen Cranford male ofa fangalunga litio ia matatu tangata umai au kilani mole tio ia lofa anga fa pe fo i Melbourne ia ai mai se ole pelo fa fonga mau mai malatatu nei le pese la nei matatu tia wa lofa tio o mo ole pelo fa fonga mai fa mai someone loves you honey

fa mai la fionga le tua ele ai se excuse tangata e fa pe ai a me ele ai se tua a wa o lo va va ia tu inga luenga ona au e pe o me na ia faia o la au o manu o vai mal sam e la vea ai mai tatou le tangata fa pe fo ilo na la ma le masina o lo sol mai o le timo mo fai titili ma le wila o ngā luenga o malawa hia o nā au. Ai ole salamo e sifulu whāna e fai mai, e fai ane fo ile vale ilona loto. Ele aise e tua, ole vale monila, ole tangata e leta tonu ile e tua, ma le iloa le e tua, ia faafutai lava.